0: שינה וואקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטי זרובין ווסקו מיסלים נא טבה.
1: Dobro veče. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
0: Polako mi vitre riči onih